0: اي تسفت كل مرة قلبي مهتم بس بعرفش اذا بنفع اتأسف على حكاية دم لما ينمزع الغشاء بينزل كفاية دم وانا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها اوطى مني واني بعملها بس اكنها انولدت تخدمني بتأسف انه من ورا ظهرها اتفلسف عليها بتأسف انه فيش كفاية موسيقى اتأسف عليها
1: Unabhängig, widerständig und einzigartig seit 1983. Das ist Radio Lora. Wird Mitglied und sorgt mit deinem Beitrag dafür, dass Radio Lora weiterhin ein nicht kommerzielles, vielfältiges und multikulturelles Programm senden kann. Info findest du auf www.lora.ch.